kaere nei te watata ni tatu ki te ora openga. E tako ka maruri ki tatu katoto I karanga yono kone e toko matara. Kwa kitu ki te tue, a te rira, pe karoma I te tai oronga ke I tōna rio, ka ariu mai rato, ka aru mai ai. Nore, te tua te ro, ke koto katoto, ke tatu katoto, arawi tatu, a te tani te kimo, te ora rai, tau atu atu, a te tani te kimo.

erini te watata ni tatu ki te ora openga. E tako ka maruri ki tatu ka tuto I karanga yone kone e toko matara. Kwa kitu ki te tue, a te rira, pe karoma I te tai oronga ke I tōna rio, ka ariu mai rato, ka aruma iai. Nore, te tua te aro, ke koto ka tuto, ke tatu ka tuto, arawi tatu, a te tani te kimua, te orarai, tawa tuato, a te tani te kimua.